0: ade so wu nu ewurade ba mane ku nu ba de ni nyine mu na ewurade oye na adwe se nka odoje odowo ni kwesesa obi but hwe ntoko ni mu nu hwe Yehoshaphat bra yesanen se wo mu hu se o sha kwenta wo mu ni se ahab na ono an o se sa kwenta because na wuje fo so wa disgusting hu se obi on ka chese ntoko nu ojinem but ni ni pesu na eden asesa dress no wasi sha no hu but Awurade se hwe be bia akwa ne tu gyan no oso o tu ne keke o ejen no na ninam ni mpani mu a na ko wura ha bitire mi na ono atem akasa mo famim firi ha na biribia eden aka me anadwe yempa ya ye bon
1: oh
0: obi biere waji obi bi de we sisi wo kwan bi so de we bu wo kwan bi so woni obi abrɛ woni na ye djuma woni na som wa som no ewiye no tua wo ka bone ewurade ewurade ewurade enda na dwe ewurade be sori ntokwa no so eh se woni ma bomode a se waji obi ade ka kire ne se frɛ no san ro pam de be dai me de babrɛ wo papa emumu ye ne abrabom sua ekoso nyina efidi efidi o me se matene efidi so akasem me ame papa nua me papa o wo nua baako e na ne yire e ne ye ntimi nka se e bia e bi so a e bi so a na enim papa ne wu kwen ofa so wu ya no bi ante ase because all that because a dan ene ejapade ye kum nipa ena o ye kwasie ni no ena ne mba ne baba ba ko fa sekan ena o de to e wa waye bibia wie ye sie ye ho no wo ba ka no tegu no so sa na sekan ne hye no ho ena o yi sekan o de to na no no ka se so won kra bia e kwa dedin na mum so bi na o ye wa ma mfa sekan yi ntufom fa kwa kwesi bra bedin konim ma mi be ye yesi de wie be 3 weeks busumechi wa kọ obuase edwedie wo obuase na oba oba back of ye krom papa ka ni nam na ma mi ti gate na no we pia mate ni na we bie gate na wa ton ho atofom
1: sunne sunne
0: sunne sunne na wa tete sa nam wa tete Devon is a mammy and a walk of fast, my betomiso. Now, can you move on?

0: 0302165621216562 mobile line no dear and there fasene affordable no send ne emunyeduru for the case one here and aketo anso one here adum nka wo
1: en san kan wo
0: pa cho me mo di
1: na bot fa bobre tuno mame na bot fa bobre tuno mame ari ye ye se me de be ma wo
0: won fa nu aka okra
1: ari ye ye se me de be ma wo ari ye ye se me de be ma wo ari ye ye se me de be ma wo bo be ti ro no aya me de aya me nana no aja pa de na bot
0: me bom pai de ama o urade wo Jesus Cristo de mo me bom pai de mama insha won sa me bom pai se urade e o ti edi nye yie e urade e bono ho ban ne kan ho obibia na wo fa no ho adwo mbane urade e senenson bono to ho ne urade nkunim de anya wo dia na men kan ho won sa wo yade wo ade nyine mo o Jesus de mo nti amen aha obetimi Uzo wa fre di aba 0302 216 561 second one here 216 562 and then you know 0302 216 561
2: hello
0: adum nka wo
2: isran kan
0: me pa cho me mbo di en fa na fre mi fri
2: ya me adum e da me ne me ma
3: me
2: vo ka soa ogum road
0: yo ye bon pa ya ma wati
2: Mpaye mame neme ma niye bre.
0: Dikin, kaswa ye friend se dikin, wabwa mpaye ama. Dikin vye mpaye.
4: Ewa diye wabwa mpaye, anajuisu ye ja wuma, mema misha wunsa. Onene ma, o hau niyambe ni huni biara. O yende biara abesu ye wam. Ene ye nem Yesu Kristo dimu, wasam abba. Ewrade manim kwa ye juma tumi di biara ahabusu biara ahabusu nsum biara ewrade tia na tamfo soka mane mande wo ho mama amene nde ne ho ade biara ye busu anome yi wo firim ewo Jesus name amen
0: fato sunetie ye ye busu ye bo usu betumi afre 0302 216 561 216 562 adum nka wo Adum nka wo.
5: Nka wo so.
0: Me pa cho me mbo di enfa na afre mi fi.
5: Ofrefi
0: so manya. Mi kro mo. Dikin. Ofrefi so manya bon pa ma.
4: Ewrade ye bon pa ye ye de wo be hye wo nsa. Anadwi aden ti ne otie he. Nsidanu David bi se Jonathan se anso anya biribi nti ade bia le bu ne so ade we sisi ne sunsuma fa hunam afam ye bompa ye ye sani oje gu ne so otamfo nhyehye ye biara ewrade we gine tuo biara ma oje nko na tamfo so ewrade gi wo bei ewrade gi wo bei de awro biara wa bo hompa ye wa to no ma ne nko ye adwuma na fa resource mbra wo Yesu dim Amen.
0: Amen.
6: Amen and amen.
0: Maone jomo. Adum nka wo. Fafu forum. Aha. Aha. 0302 216 562 216 561. Adum nka wo.
7: Papa, don't know what so.
0: Yo. Me pa cho. Membo di enfa na afre mi fi.
7: Pa cho ma se fi achi mata.
0: Efrefi atumota. Yo mebon pai amam. Ewrade mebon pai wo Yesu Kristo dem. Me di obei ehya wonsa. Senati piano. Obi efa no

Okasa Mafo. Abusia sabre yebeko eradiase mu ba bebi biara obi aye na eradiase ewo ene a ode a chaye wahun ye mabɔ me yada so ye tinkwem ye kɔ ye ba tɛchama da bɔ dwe mogye die mu afusa na ye na eradiase bebi biara owo ebiara de eradiase.

hunu se onyankopon onyiyi nipa enti se obi kaso wo ye ogidi ni a wodi owura Yesu Kristo echi a ya na ebe ye menwanwa se me hunu se se nipa no otimi kaso we ye we ni we free ha me de me mpenasem wudi me nyame a sa kasa no emawu mu ebi ewu mu efie wa

komo Dr. Davis Adeze Ayekrado enche bia meneno ebedin komo ye mame no so a ye mame Doris ya wonya 61 years just 62 mwane sa na wone baba wudi kan ne ba wudi kan a kwato ndi na drum mo ye de ne bedin komo e wo fun so ntie ne wo yo ba me se eni da so wo ho e ma wo Oh, nane wan wontem nane utwa mu 30 years utwa mu 35 ukwa 40 years a ye problem me pacho day soup ti we mame me basisi a na yato aso

0: ekoto aba nipa efa mu ehwere wo monkwa bi okra nipa 9 bi ho nipa mienu ye de ye politics e okru mu ensuo ba ko a ye kodae ade chenye etoye nipa be 30 munja padie ahodo a eseye eno a mepon na mse me fast ya joint bi wase o aya meta fa ko hwa de pa ona na warehouse na ndia madam fo me kwa na mso papa na fufu no oso ma me no ni o nsu aforo ze wodi mso no go pe ma me na tu no me kwa na time a me kwa me titi be pake ka papa na bese be pake na ka na yere nam na e fan ti o ya oso de mo eni timi di nko mo sa na me hwe nkrofo no ma pa na na asai enya sam kitwa o nkrofo a hwiri sika o na dia me yare se warehouse no bebre na insurance na so nti ebi no wan kasa kese omu
1: aba
0: ebi no so ahwere won de hye eno no ye den omu ko nhu omu biem
1: se wa ko fa ne o ma baba na dia chi ne nsu ato na woni e mani nyina afo nsu afa no
0: kese e hawo nana
1: ade no se gu warehouse nti uri woni mse eye afio be ko ne mere nyina tete nsu e
0: woni mse nsu yi eye se de eja kakra yi ye boy kokose ebi beba o but ya expect ya mai woni mse nyame ye na de na mai just a o ka so san je mu biemu a ya so be ye hye enye izo
1: hey
0: nsu no ka se to biemu a enye gata na ye ni kra de enye hwe because problem no ankasa o do e betimi ye bi bi de nenso problem no ankasa o problem no ankasa ye solve ye mintimi hu de ntie timi ka asam kyen kana mpanimfo ne nkrofo ye betimi aka

0: yenya bin bin that's bin akese akese na yenya si point point point point that at least omo omo ton wade no bet me aye bola na o bet me dey good then e be ya bola ni nyama no em dos no akra
1: Omanfo bi e obeboa ye ema apropre dwumadie no ekoso e na atrese wane yense dwuro ni Joshua Kwame Kule no etwetwe nkomo Kwame akwaba
2: Kwame bi jwese ho
1: na ene dwumadie no wukoo ye ayi me hwe TV so se ye ene ye wahaya o ah tipto le ah ye hona ne ye wache se se die si tigatam ei na efin pa na omanfo te so no no ache se upeja peja na die yi edi free gota gota ne so a wo biton aduane won chan pa wo biton fun won chan pa ne fin pa gba pe so se ya pe se aye se tun no mo ten chan ene wo ko ye na ho de ne se na bibia ye kama de
2: enye enye kama sa akumi o se adire bo gata ne bi wa so mutu
1: peja peja yin ma me
2: me dem
1: wo dem wo dem
2: se mutu da de na kata gata ne so fi so a utumi se if fin pa bola aso mo dia hyehye fertilizer bags movie
3: no go use free
2: do bi ombo abo ano e do so ye bebere it you know facebook ne ni ho ntan ko mbe hu nti do ba bi no collectorate assembly no e ko fa tipper truck ani budoza e bi bola no ma pack e go no no mo di nu ase ase no motimi de gu tipper car ni mo de corner zoom lion so car so e wo ho do bi ko na me kra me ho adwi me say nti sa no wo nyina hyehye gata yi mu
1: ene bede nso to a enyirim fan ye anso de ye ye o amanfo ba ye de so omo bebo a
2: obade omo ba ye but ebi ba ye omo ba ye no jadifo ni bi ba ye omo bebo a ebi so ba ye o de emfa no kokro wa yineni na se o tine wa bi na wo hwe wo twen se dwuma die no se omo pe ka se bi omo wiye 1 o'clock wa no so na kye se wanya kon aton na de
1: a ba yi ai tv bi amho ye na ma me ba ko gina no wo de ne sa hye ne demrefa bi sa no so matese ye so omo be preparent me ba be hwe bi wei
2: emfa mo hokra ebi wo emfa no hokra
1: na na mo ho no omo chenkrofobia na ebia omu dibia na bibi sa ho ana se
2: o manchi bi omu tu store so na wo ho nyina mu omo mo ba yo mba beto ade nyina
1: omu tu
2: omu tu na na police force so ani na mu nti no obi anya kwan se obekwa ko bi ni store
1: eti emra wo ba no masese ngura na wi ana se bi da susumo
2: na ka ka no mo wi me ba ni na ka ka no mo no mo wi me gidi so omo nya bi wo because no mo se sansa na na me ba
1: yo kwa me ye no wase mo ni adwuma pa akwapa no kofo wakatua Oh, kwasi chumbutu. Ekwea. Enti die ekoso wono no yenkoya nimu ekwea.
4: Yo, abusia ndia ye ekoya nimu okase bonu mu adwen kire. Ene ye dikai e de atudwa se uba akwia boachi wa yi adom on Facebook ay se kura de ye ekol live enti no. Se edamu a test ya anga sakase boni adom 106.3 FM ne fiada de boja ye wadwen kye no fa bi eto ho live oba akwia boachi wa yi adom on Facebook a wadwen kye obetumi edi bi ato ana so bi dum bi GH Facebook fa bi to na bishia yensha sie ne yenkoma ntem ahodo ene ye yenua no mo a wonu mu ate agumwo wonim se asiesie nyankranko mampanika ye na se bo meye fa na ba bi ya wo yonko abodwe se hye Sensuo si wudie mo eti ye shase ye de ani chiemu ewo mfimfini mantam kofi age kofa baye ewo mfimfini mantam ye ni kofi ntwetwe nkomo ne nhwe kaaso ane ne mpotam se ye cape coasto se ye hio omo de no ete sen kofi ma ho
5: ebu abejo so
4: boko de
5: adoni asiye de
4: Yo, yenhwɛ ene mpanimfo a wodi animu wɛ saa ye prapra ye siesie yi ichese ye sa bola nkran ha de mampani edi animu na be de akyire ka ho emfimfini mantam so ete sɛn
5: ebu a wo sɛ obi a ye ne de na me ba gomwa yi ena fetcha so ana fe ye wutu senya west san pesua miensɛn so ena me di mani akyire ye Na uba ase ya utu senya wezo muyo ebuntrachi amenu kase gusu ayekoso kaswa so enu kase feeling say you go kwa ipie bo atu enu amte gata edom animu no oma blocki gata no e dinzo ne ba e dinu enko na enzo ne tie bolo lokwa ni amenu kase ipie bo de ba lokwa kwa tu feeling say you de omumra na omuka ho ase e jante tuma oma da edmi suba bone amenu kase akore kisu ewo kaswa with that police commander in the info at the animal. That's not with him. Oh, the way that I was in your toy, the beer. Why, what you apply a casua and after the way, and then you know, I'm up for the donor to a form with engineer. But why is this assembly? I don't know if you're with the young housing. I just said, I can't have a beer soon if I don't.

0: eka send te se no log yan fa logistics na pam ba o mu de be ye juma nti na clean up no e ha o mu fa e ye na mo ye fi se ma ne ye ni e tra te ma we so na ma we zi ye ko ye no no kweni nya me nyomu pie de ye juma nkasa ye hu mc you know a o wo ko funi ntema o ni o mu ni na e ye juma no o ni o mu na ye juma ne ma caution po so o mu o mu bie bie stock no mu tu asana e sama sama funa ba because some ba na obi agie ni so omo be delay with omo nti no mc watama wezi ye hu so ni nkofo no eye ejuma nkofo su tie e ba ye de ye ejuma ni ni se mi ye se na e ba ya omo de omo nya nya ma omo di ye ejuma en so ba tama metro di a omo enya logistics an ye ejuma logistics omo nya en e chosen enough tama metro so no eh mi nka yi mp no so ino ba ya no ni nkofo no and mingle ni nkofo no they are not so for market no mu de and so no akọ market no e ko fu complain ni omo keka mi ni so ti so omo ka sell logistics ni won so no oye le yo ni ti no ni obe ye na wa ye no
1: bella ye fa won si wudi also nkra won so ama na top money be ba wai ti Isabella gidi glow any ene ne twetwe nkomo ne yenkwa yi asantuman tamu wo boase ne nempotamu he na ne yokopie mu a Isaac no menyo pozo waje wa boso he bebi obefa bia ho wo bo dwuma no menyo kwa ba ye ebuakam pa cho mo fane to so ai na ye ne no menyo twetwe nkomo ai ti no ekua
2: ebusia ye ebusia testi anga saka wo mu di wo nsa na etiti ewura no wa bre so ambanimfo ka se
1: yare so ta ha ba
2: ewura wo num ka kire ye se logistics na ye ready kayo sofio niema ye de pre nyina na e kra do
1: ye ya ma pozo aba ye ne nwe no menyo kwa ba
3: ya me akome
1: na ye hin fa anka sa na ugina e ho dwuma de ne sai ne ko ye
3: kumi ene ye adanse ye kita mensini baku maku eye insia demo ene emumienu ena mitininya akwenya eko eye afrobodo dedikan eye adanse asokwa mensini ena bisabe tiemu ewo OMA eye obuase municipal assembly na adanse asokwa de ne telefone de dwumadie no ekose so ewo pp so ben and abuabo ewo mensini no mu eno na bike tetani ewo ho aye onimnyamfo aye Albert Dakura ede etu jase aye na reho se nipa da semi ankacha se bi obeye fi na wade agu ade mato ho a enke ensuo nyamura aye pe wakwako jai ede atu gata mu se enkonko ensuo no enfan konko to kurema no no enko na kwako skip kwai wo baabi na de oye ne ede aba ade a enye wo mu afa suba no wo mu no wo mu enya na family no ewo nche se wa unim obefom sa embra no and for so moi, I'm going to be a chance to see you.